Kos rengse guru ilmu ne. Ayeuna nuju lumampah sejamaluruh sareng lulungan minanti sareng Mang Endin aya di naon tempatna rojak alias si bureg samentawis minanti mah teras naon teh ngalaksanakeun sagaru pirarancang anu parantos disiapkeun kanggo males kanyeri ka si rojak. Salah sawiosna nyeta ngorek ngeunaan pangapesanana ilmu si rojak. Urang lajengkeun serial si Koncele ngalalana dina jejer carios. Terus si Koncele Magelaran karya Bagus Respati.

0: Jadi, nah, itu orang yang maki kudus alam panggung si Koncereng. Iji jagoan uges cacat. Lengenak hari tinggal sambil ada. Nah, itu ada dipikir hari wang gue orang. Dipikasian gue orang.
1: Rojak.
2: Alias si Burak netep seket kasih ewor. Bari telila terus nyarita.
0: Ulah ngengap enteng kasih konseling ewor. Kerasa kedeng. Kita asa riakan dia mata teh. Kerasa kedeng ewor.
3: Di ya tuh di. Oh si banget kan.
0: Kerasa kedeng. Kudu biasa buram kia ya mata ya kada dak ya penting ya lah kadang beres tah mending rada cekas deh nama tah gitu jadi sakali deui ulah rek nganggap enteng kasih koncereng ewan. Nah masih kena ingat kejadian di Pasir Tanjung. Sana jan kayaan si koncereng ge sakit uripuhna jeung leungeun katuhuna geus buntung. Heh tapi bukti nah. Manehna bisa keneh ngalah jiwa 12 anggota urang. Dalamun si koncereng baheula teu beakeun tanaga jeung teu dilicikan mah. Orang KB pasti geus jadi bangke tetewor. Oh, sarta ingetkeun euy. Kajeun kumaha oge si Koncereng teh urut dalem jeung jago anu geus boga ngaran sarta dipihormat ku kabeh jalma. Jadi, bisa jadi lain ukur si Koncereng anu jadi hitungan urang teh. Masih kene loba-loba jago anu sejena anu teu mustahil upama dina hiji waktu jadi panghalang kana naon rupa lengkah-lengkah urang.
3: Ya bener oge teh. Kulalah masalah eta mah. Pokona nu penting ayeuna mah urang nangtukeun sasaran. Naha lembur mana anu bakal diranjah ku urang jeung jalma beunggar mana nu rek dirampok dina poe isukan. Sarta saha anu bakal miang geusan mimpin barudak. Coba kumaha nurutkeun ki Burak ye.
2: Si Ewor mung palo-baloba carita jeung si Burek alias Rojak. Ngeunaan si Koncereng da puguh saha nurek meunang atuh silih bantah jeung si Burek. Si Burek ngahuleng sakeudeung si Ganu keur mikir. Telila terus carita deui.
0: Nurutkeun panalungtikan si Otong mah lembur pikeun diranjah teh lembur pilihan teh aya tilu ieu teh tangtu bae anu kudu dipilih teh lembur anu mukti sarta anu kurang kuat pangeusi lemburna dina harti halangan dina ngalaksanakeun pamaksudan urang. Gitu. Lemur anu pangeusina leutik burih. Jajauheun ka aya jagona. Lemur anu kitu tah anu kudu dijadikeun sasaran kurang meuli.
2: Si Burek alias Rojak mere gambaran ngeunaan pilemburan anu bakal jadi sasaran. Kabeh masih kene jarempe tayan wani cumarita. Tua ti si Ewor harita wani ngomong deui teh.
3: Jadi nurutkan pilihan Ki Burek. Nah lembur mana anu bakal ditangtukeun jadi sasaran urang teh. Leuwih hade ayeuna diputuskeun ada. Sangkan sakabeh anu aya di dieu bisa ngatur diri dina waktuna. Sabab acara teh bakal dilaksanakeun dina poe isukan meureunan.
2: Cek si Burek alias Rojak unggul.

0: beri terus nembalan.
1: Memang eueuh di waktu anu hade kapaksa kudu isukan. Jadi nurutkeun pikiran dewek mah leuwih hade indit kalembur kancana anu kudu dijadikeun sasaran. Upama dibandingkeun jeung dua lembur anu sejena. Sebab dua lembur anu sejena mah deukeut ka kadaleman Darmajati jeung Waringin Jajar. Enggan ingetkeun dina poe isukan moal dewek anu mingpin aran di kasakabeh. Tapi si Ewor, kumaha Karti? Karti ku Andika sakabeh.
0: Ceuk si Bureg bari muterkeun paneuteupna ka sakur anu aya di dinya. Tu kabeh nembalan meni reang saur manu.
1: Alus. Alus tah. Oh wayahna Ewor. Jadi isukan mah anu mingpin teh Andika. Teu kudu kabehan. Cukup 25 orang we anu miang ka pilemburan teh. Sarta ingetkeun ulah coba-coba hianat ka dewek. Lamun masih keneh betah hirup di alam dunya. Karti.
0: Kabeh nembalan deui saur manu. Tutas aya kasapukan kitu mah harita si Bureg alias Rojak terus ngabubarkeun riungan. Sedengkeun si Ewor mah neruskeun babadamian jeung anu sajena pangpangna mah. Mutuskeun saha anu bakal milu dina poe isukan. Sapasang panon anu ngintip ngabandungan kana eta kaayaan terus gura giru muru asup ka imah. Atau ka imah gowo kuna jadi tukang anu tayalian kajabati Mang Endin harita teh. Mang Endin terus langsung ngagoler. Tapi teu bisa joreup sare. Pikiranana teu weleh muter sarta hatena galecok omong sorangan.
2: Aduh, teteh lagedingan. Ikon celeng teh masih kena hirup aya di kieuna. Malah cenah mah aya anu nulungan ku hiji aki-aki. Nasah eta aki-aki teh nya. Jeung aya di mana dina waktu ayeuna ari konselingnya? Beuh. Ya. Bet asa dina impian ieu mah lakon hirup teh. Batang tu bae ari nyimas minanti mah teu nyaeun. Pasti sa nyaeun tangtuna oge nepikeun ka ayeuna teh. Sukan wae lah. Isukan aya kasempatan bikin ngobrol. Di bejaan ku aing ngeunaan ieu kaya anu sabenerna.
0: Mang Endin terus cengkat dina ngagolerna. Ulang-ulang deui bari ngomong sorangan dina jero hatena.
2: Tapi dina nepikeunana oge Nimas Pinanti teh kurarasaan moal aya pangaruh naon-naon jiga na pikeun dirina ieu. Sabab jelas katingali tur ka Bandungan ku diri aing. Yen Nimas Pinanti geus robah kaayaan dirina. Duka teuing pangaruh naon deui. Kudu kumaha tu caraana nu ade ye. Nuhade mah eueuh deui kajabati aing kudu kabur ieu mah. Sabab ku cara kitu tangtu diri aing bakal aya kasempetan pikeun tepung jeung konseling. Peuting ieu sigana mah kasempetan nuhade keur kabur teh. Sabab nu sawareh keur leureuh. Sedengkeun nu sawareh deui keur badami pikeun ngatur acara isukan. Ya. Mending kere kabur we. Sebab uharti nama bejaka Nyimas Minanti oge ngeunaan kaya Nyi Konseling teh. Da teh teh lagi ningan gestara inget teun aya nama. Malah bakin deket jeung lain we jeung si Rojak teh. Dah ya. Mending kere ayeuna we. Aing reangan jalan pikeun kabur.
0: kitu gerentes hate Mang Endin dina waktu harita.

0: Lantaran penasaran, Mang Endin ngabelel-belelkeun panonna. Di antara kaayaan anu peuting rada caang lantaran geus deukeut ka wanci subuh, kaget anu lain dikieun pikeun Mang Endin. Sabab ningali aya awewe dina sirahna make mahkota. Tapi satengah awakna oray keur ngaleor bari nungtun budak leutik anu awakna buligir buukna panjang. Eta kaayaan teh puguh mata kaget pikeun Mang Endin mah. Malah nepikeun ka ngucek-ngucek panon sagarupa bari nyarita jero hatena.
1: Nah, ya teh ngimpi kitu aing teh. Teh jelas. Nu katingali ku aing teh awewe. Tapi setengah awakna korai nungtun budak leutik anu buukna panjang jeung buligir deh. Nah eta teh indung jeung anak gitu. Tapi ah maenya aya jalma setengah awakna korai. Oge maenya deui. Aya orai setengah awakna jelema. Tapi anak nah jadi jelema henteu setengah orai. Aing jadi liar sorangan kieu. Mikiran orai jeung jelema. Nah bisa ajaib kieu ieu. Salah gitu ditinggalian aing teh atawa ngimpi gitu ieu teh. Tapi duh. Aduh, leungeun diciwit teh nyeri di. Ah, jelas. Lain ngimpi. Jadi lamun lain ngimpi, kandung arti anu ditinggali ku aing teh makhluk jajadian. Tutup panon lagi hurung gitu deh tuh. Jadi muring kaki ya deh. Hanya itu.
0: Mang Endin murungkut sieun. Ngahep-hep nyumputkan awakna dina rungkun tatangkalan. Panona peureum, bibirna geger nyeman ngadoa. Sedangkan dua jirim anu memang beda. Anu hiji mah awewe setengah awakna teh oray, sedengkeun anu hiji deui mah jelas budak jelema. Buukna ngarumbay panjang ngaleuwihan pundukna. Lumatak paur pikeun Mang Endin mah ningali sorot panon eta dua jirim anu ngandung sinar pangabaran sabab semuhurung di tempat anu poek. Beres ka doa, Mang Endin anu ngarasa panasaran, hari teu katingali ngawinkeun maneh pikeun merhatikeun deui kana naon anu rek dilakukeun ku eta bocah jeung awewe anu setengah awakna oray teh ya, anu tetela geuning siga anu rek latihan tanding.
1: Curilat, cileung, cileung.
0: Eta budak leutik anu aya digigireun awewe anu setengah awakna oray teh loncat lepas naker. Lamun seuk Mang Endin nyaho saha eta budak, tangtu bakal kaget leuwih ti misti. Sabab eta budak teh memang tayalian kajaba ti Sena, anakna Nyimas Winanti jeung si Koncleng anu dibawa ku eta awewe anu tetela geuningan indungna oray sanca bodas anu paeh ka panah ku si Koncleng teh. Anu dibawa terus digedekeun di jero guha. Kayana nu memang aneh tur matak teu kaharti. Tapi memang kitu kanyataan anu lumaku. Bocah anu luncat nalepas teu beda ti anak maung teh memang keur latihan jeung indungna. Mangrupa tata gerak cara-cara oray sanca upama nyaplok ka mangsana ngabela diri jeung sajabana. Ngabiri gidig Mang Ning dina waktu harita. Kitu tante bari jeung nyarita deui dina jero hatena.
1: Ye. Ya. lamun seg aing teningali nyaksian langsung ku panon sorangan, duh matak teu percaya ieu mah. Aya budak tapi indungna setengah orai. Moal eta budak teh bisa loloncatan kitu. Terus narajangga indungna. Siga nu keur latihan sih, latih perhatikeun ku aing teh. Sabab katingali ku aing eta indungna teh nyontoan gerak silat bari jeung siga nu mamatahan. Anjakar aing sieun nyarek kareup di leuwih deukeut teh ningali ka leuwih deukeut aduh. Jadi wae teu kadenge naon diobrolkeunana. Weh nyaon ieu teh patak aneh. Yang mau percaya lamun teu ningali langsung mah yeuh. Aduh.
0: Mang endin gogodeg sirahna. Dirina bener-bener teu ngarti kana kajadian nu langsung dina waktu harita. Eta kajadian teh lumangsung cukup lila. Anu akhirna mah eta awewe anu awakna setengah orae teh nungtun deui eta budak terus init ninggalkeun eta patempatan duka teuing rek ka mana. Mang Endin anu nyumput dina rungkun tatangkalan bari merhatikeun kana kajadian anu lumangsung dina waktu harita. Akhirna mah bisa narik napas panjang. Kesang ti isrenung dina tarang. Bet asa leupas tina liang jarum sabab dirina tetela henteu nepikeun ka panggih.
1: Aduh, yaan. Papanggihan teh ieu mah matak aneh. Aneh pisan. Ajaib ieu mah. Aya awewe awakna setengah orai babarengan jeung budak jelema. Bet siga indung jeung anak teh. Nasa eta budak jatuh ya. Anakna eta awewe gitu. Tapi lamun nya eta budak teh anakna. Tapi nadi teh sarua. Rupana teh beda. Atawa eta awewe teh kungsi kawin jeung jelema gitu. Ah nyaan. Dipikir dibulak balik. Asa beki lieur ieu teh. Nyaan eta bocah teh. Meuli tanginas jeung rikat gerakanana teu beda we ti mau. Yaan bener-bener aneh ieu mah. Ah, leuwih ade ayeuna mah ngeureuyeuh dewe lumpang. Luh, Gusti. Muga ditang dayungan diri abdi ulat di tepangkeun jeung Satogalak. Mangga ning rumah sa abdi mah sieun ku Satogalak mah. Sieun teh kumaung kitu deui ku. Bagong, orai, komo orai anu setengah awakna jelema siga tadi mah deuh. Dasar gicaprok we teh bujur teh. Anu leuwih paur deui mah lamun pangih jeung buhaya. Komo lamun buayana teh sakula warga. Aya paaya, buaya. Mang aya, bi aya, ki aya, ni aya. Lah jeung aya-aya wae. Ah, pokona mah. Komo lamun ngabrinjing tatangga jeung RT-na, jeung RW-na, jeung kadesna. Ah. Geh, beneran tadah teh. Salembur. Ah, bonding ya wae. Komo ieu teuwih sabar deui mah mun aya ajag jeung badak. Duh, ampun. Ajag aya badak. Ah, kan aya badak ya leutik. Badak eta mah. Ah. Kakak mana wae ngomong dede. Wah, kumaha geus keur ieu teh jol kadal. Ah. Aing bari kadal buntung. Ah. Keur ieu teh jol di bayawak. Aduh. Ah, aing mah. Pokona mah segala sieun meureunan aing teh lumayan ka hate euy. Aduh. Geus kitu teh trojol deui hileud. Ah. Deh, kumaha ku hileud mah? Sieun pisan. Ah. Babarengan jeung cacing. Ah. Yeah. Ya, jol di toke paling kadong unur-unur. Ah, nggak suka bayang we. Siapa jika kuah? Intinya masih kena awak. Ngobrol sorangan. Ah, ayo ngeri-ngeri ya. Sugan we ayah lemburan udah gede dia. Silahkan lamun aing teh panggil ngelembur mah deh. Ayah bahan nyasap jeng linglung di jalan meureunan. Ayuh, ampun. Sina sawangan deh, ayah nulawi di pikasian deh. Tibum. Jendep kolektor. Hahaha. Masih kegebegana kan hati. Ada yang ingaran lagi depo kolektor. Ah, sudah kebayang tukang lagi di bang emok. Ada yang cari ngobrol atau para gue teh. Nggak sembang dia. Juga nwe ayah lemburan deket.
0: Mang Din terus ngelengkahkan dari suku nangere yang dari lempang. Asal ngemplong dada na. Sebab diri na bisa bebas. Upama sek tadi Mang Din pangangguran jeung gede kawani mutuskeun pikeun terus nuturkeun eta awewe anu awakna setengah oray anu nungtun budak tang tu bakal leuwih kaget sabab di tempat anu datar jeung lega katingali eta awewe teh silih serang deui jeung eta budak siga nu nuruskeun deui latihan bela diri puguh kitu kahengan anu geus lumaku tur karanapan ku Sena anak si Koncleng jeung Nyimas Minanti. Bocah anu kulitna sisitan juga orai, anu memang kayaan kulitna eta budak teh. Ngajadikeun salamet dirina teu didahar ku sato galak sejena. Lantaran dijagaan jeung dirawatan ku eta awewe. Anu anakna harita teu kahaja kapanah ku jam paling nasi Koncleng dina waktu katukang. Mangsa wanci maju ka isuk-isuk eta awewe nu awakna setengah ora eta nungtun deui eta budak terus indit ninggalkeun eta patempatan muruk ka tempat padumukanana anu mangrupa hiji guha anu di lebah lawangna katutupan ku cai anu nyurug anu katelah guha paniisan lantaran eta guha teh aya di tukangan curug pisan. Uleuh, wagosna wargi. Aduh, parantos teu nyekapan deui bae. Cak urang diajakeun deui serial si Koncleng dinten ieu. Insyaallah enjing urang tepang deui. Hatur nuhun marantos dina radio, dina live TikTok, live Facebook, live streaming. Hatur nuhun sadayana. Insyaallah enjing tepang deui. Hapunten samudaya kakirangan kelapatan. Sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Purwah, go goyang.
2: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng, Koncleng, Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun, enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami, mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.
3: Tong ngomong mana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.